0: Hei, mae'n dasiw iac nid yw'r Dig Music Festival ngwyl law yw'r mynd i'r dalaf dal i ti'n ngwyl law gynnau sy'n gwybod ac yw'n gwybod salw mi yw. Sŵg lwg ben, dasiw iac mi lo yw'r dwi'n sacsaw sy'n mi yw'r.
1: Mae'n na, ti'n ngwyl law sy'n mi yw'r ac yw'n gwybod ac yw'n Sakluk Band, tunggu sedikit.
2: Nak umik, wana tu saya gua makan tu dok, ingilang semia. Ay pergi dulu amat, pergi tiga ino, ilan nave no. Dance kau makan sih, mana tu ino.